vino de batude. A Marin Arsen Fritz i Fredi su bili kako Marin Arsen Fritz i Fredi. Bili smo